светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Миаманте.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено.

0: Но когато навън вали...
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

След New York Voices по Jazz FM ще слушаме Tower of Power. Вие сте с предаването Jazz Den, в което след малко, след 10, ще разкажем за поредните изложби на дипломираните от Националната художествена академия. Отново в толкова много галерии в цяла София има техни произведения и ще има през следващите седмици и месеци. Също така за предстоящите спектакли на открито на Софийската опера и балет и още по Jazz FM очаквайте специално представяне на едни много млади и чаровни таланти. Това е трио Emerald, което след 10 отново ще бъде тук при нас. В днешния ден се очаква да има отново превалявания, като валежите ще бъдат доста сериозни в късния следобед. При вечер максималната температура ще бъде 27 градуса, но наистина имайте предвид, че след 15-16 часа, особено към 18-19 в София, доста сериозно ще вали. А сега усмивки с Tower of Power и след това Лутер Вандрос.

Luther Vandross, The Second Time Around. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с изпълнение на Didi Bridgewater, тъй като Didi Bridgewater излиза на сцената на фестивала A2 Jazz, който в рамките на 4 дни от вчера е пресечна точка на световната музикална сцена и устойчивата градска култура. Големите имена, легендарните Miles Electric Band, Didi Bridgewater Quartet, Nate Smith, на сцената

Сцената на A2 Jazz Fusion Park, втора част, откриващата вечер, беше посветена на динамичния World Music Showcase, който представя зрелищни и културни разнообразни състави от целия свят. Освен среща с музиката от световно ниво, A2 Jazz е и пространство за споделени каузи и грижа за заобикалищата ни среда, така че отново има депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба, водна станция за питейна вода, велопаркинг за всички велосипедисти. Продължава практиката и за разделно събиране на отпадъците и тяхното последващо рециклиране. Най-новото въведение – електрифицирането на фестивала с екологична енергия, което ще спести 15 тона въглеродни емисии на града. Всички посетители са насърчени да изберат придвижването до локацията с градския транспорт. И около музиката, на сцената от следобедните и вечерните часове, цяла вселена от градски преживявания, фестивалния парк включва градска зона за храна и напитки в духа на стрит културата, разнообразни инсталации, активности за публиката, традиционен арт базар с над 60 български творци, приложници и също така съботни и неделни дни, които започват с фокус върху здравето чрез кондиционни тренировки в атмосферата на джаз музика, музикална йога на открито, детски музикални работилници. Нощна сцена с нов формат с концерти на живо, следвани от джаз импровизации и диджей партията. 4-5 юли, утре и в други ден в Топло Централа ще се проведе 7-то издание на международната конференция Music Talks. Форматът е ключова платформа за дискусии и обмен на опит. Привлича десетки водещи професионалисти от България и от света. И повече подробности можете да откриете на сайта ни JazzFMBG. В рамките на конференцията Music Talks изключително събитие ще бъде встъпителното обръщение на легендарната Диди Бриджуотър, която ще открие панела, посветен на джаза като социален език за изграждане на устойчиви общности. Водещ ще бъде колегата Таня Иванова. A2 Jazz е част от календара на културните събития на Столична община и се реализира с финансовата подкрепа на програма Култура на Столичната община и също така с подкрепата на Министерството на културата. Подробности във водещата публикация на сайта ни JazzFMBG. Сега само глас и контрабас. Диди Бриджуотър, Кристиан Макбрайт и песента It's Your Thing.

0: Диди Бриджуотър заедно с Кристиан Макбрайт и един албум, който басиста издаде през 2011 година с музикални разговори, както гласи и самото заглавие. Вие сте с предаването Джаз Ден, Джаз Емоти, предаването ни за музика на живо тази седмица. Се връщаме към паметния първи концерт от пътуващия фестивал Джаз в цялата страна 2026-та. Започнахме от Хасково, продължихме в Димитровград и в Кърджали тази седмица, във вторник и четвъртък. Чухме записи от хасковския концерт. Повторенията са в съботния неделя от 19. Снимки има на нашата Facebook страница скоро и в нашия Instagram, а също и на сайта ни jazzfm.bg. Сега, нека да продължим с Ella Fitzgerald, една латино песен, след рекламите и след Cantaloupe Flip Fantasia на Us 3, тук по Jazz FM Radio.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Преди да продължим с музика, и това ще бъде песента All of Me на Billie Holiday, отново, тъй като днес се очаква да има сериозни превалявания, да предупредя за това, като се очаква в следобедните часове при вечер в София да има обилни валежи. За днешния ден максималната температура ще бъде 27 градуса. Дъждът се очаква да започне още по обяд, в ранния следобед, в по-късния следобед ще започне да се усилва, а вечерта на места ще има много сериозни валежи. Утре краткотрайни превалявания, 25 градуса максимална температура, в неделя слънчево, 24, и идната седмица отново дъждовно. Особено към сряда се очаква да има много сериозни валежи, и след това към петъчния ден. Веднага след песента на Billie Holiday се отправяме към джаз в цялата страна, Хасково, втора част на концерта там и специалното участие на Недялко Недялков заедно с Петър Миланов и Теди Кацарова заедно с Бене Бенд.

0: вие сте с предаването Джаз Ден, с пътуващия фестивал джаз в цялата страна. Джаз FM целим да представим и на местната общност, и на нашата аудитория състоянието на джаз сцените в цяла България, тяхната история, също така да документираме. Ето Хасково, 40 години от създаването на джаз клуб Хасково и 30 години Хасково джаз. И също така в продължението Димитровград, 75 години, забавно духов оркестър Димитровград, също 40 години акустично-джазово трио Хасково, Димитровград, извинете, то се създава покрай джаз-клуба в Хасково. 19-то издание на фестивала Къща от лятото. Вчера беше основният концерт на акустично-джазово трио Димитровград, с който бе отбелязан този празник. И също така множество други инициативи, като в приказния свят на джаза, в която Димитър Русев обикаля целия регион, за да среща най-малките в детските градини с музиката и да им дава възможност самите деца да музицират. Също така младежки джаз фест Димитровград. Сега ще чуем думи на Недялко Недялков от сцената на джаз в цялата страна в Хасково. Недялко Недялков е роден в Хасково, в първата част на джаз емоции, предаване, което чухме във вторник от 21 и повторението ще бъде в събота от 19. Представихме друг роден в Хасково талант, който днес е в София. Това е вокалистката Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров по поп и джаз пеене. А във втората част на концерта, който чухме с нощи от 21 и повторението ще бъде в неделя от 19, пък бяхме с музиката, представена от Недялко Недялков и също така Теди Кацарова, която е дъщеря на Силвия Кацарова. Силвия Кацарова своите младежки години прекарва именно в Хасково. Хасковли си я възприемат като свой гражданин. И така, думи на Недялко Недялков за музикалната сцена в Хасково, която всъщност предопределя неговия път в музиката. Сега годините, които са свързани с самото начало, Недялко Недялков, тук ще отбележа, е солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и участва в проект на Жорди Савал, който през 2011 година получава наградата Грами за камерен ансамбъл. Недялко Недялков е участник в проект, който е с наградата Грами, един световен проект. Недялко, искам да те помоля да ни разкажеш за това как Хасково вдъхновява за музиката.
1: Добър вечер на всички, които са тук. Много се радвам, че ще имам възможност да посвиря в моя роден град. Както каза и Светослав Николов, Хасково е град с дългогодишни традиции в музиката, в всички стилове и жанрове. Аз ще говоря повече за фолклора, но не само, защото като дете започнах от среща в читалище Заряна 7 годинки в първи клас да изучавам акордеон при Татяна Славчева и теория на музиката при Евгения Димова. След това продължих с кавал в Пионерския дом, но Хасковската школа е с много силни представители, много ярки представители и в класическата музика, и в джаза, и в фолклора. И аз се гордея, че съм от този град и от този район.
0: Недялко Недялков, както казах, е участник в международен проект с велик музикант, проект, който беше отличен.
1: Жорди Савал.
0: Да, Жорди Савал, който беше отличен с наградата Грами преди
1: 2011
0: година.
1: Аз ще спомена и проекта. Проекта, нека който да спечели наградата Грами, се казва Династия Борджия и сме отличени с награда Грами в категория малки старинни ансамбли. И аз се радвам, че този инструмент кавала се вписва в всякакви формати. Ако щете от ориента до барока и всякак, всякакви кросовъри.
0: Ние така ще ви чуем и тази вечер на сцената.
1: Да.
0: С Петър Миланов ще каже, че името на Недялко Недялков е в учебниците по музика. И за това отново трябва да кажа, че Хасково имате огромен принос към българската музикална сцена, в частност към джаза, но също и към фолклора, и старинната европейска класическа музика и изобщо към тази вселена на музиката.
1: Тя хубавата музика, няма нужда да я определяме стилово и жанрово, просто тя си харесва и си пробива път към сърцата на хората и тези, които са отворени и разбират, те знаят и могат да оценят.
0: Музиката на Недялко Недялков намира своя път навсякъде по света. Сега един млад студент от консерваторията в Амстердам се дипломира с твоя пиеса.
1: Да, едно криво хоро. Да, да. Те даже ми изпратиха и видео.
0: И клипче.
1: Да, аз съм много щастлив, защото музиката, когато се харесва и от... Това са все едно на възрастта на моите деца. Радвам се, че това поколение намира смисъл и се интересува от тази музика. И те интерпретират по свой начин. Е много интересно. С маримба, с няколко ударни такива инструмента.
0: Перкусионен клас.
1: Перкусионен, да.
0: На мен ми се иска да кажа на финала, че и Недялко Недялков и неговата съпруга Стоименка Недялкова са преподаватели в училище с профил изкуства, средно училище 144-то Народни будители в София.
1: Имам удоволствие да преподавам и в Националната музикална академия. Там от 2018 откриха фолклорни специалности, сега отвориха филиала и в Бургас. Така че ще се радваме на повече млади хора, които да поемат щафетата от нас.
0: И както каза в началото, от читалището...
1: Оттам съм почнал.
0: На сцената тук и на сцените по целия свят. Недялко Недялков.
1: Благодаря.
0: Кавал от Хасково. Петър Миланов, китара. Продължава джаз в цялата страна.
1: Искам да ти благодаря от името на нашето дуо за това, че ни покани да се така позабавляваме и да заредим малко с енергия от моя роден град. Благодаря и на Джаз FM, и на Светослав Николов, и на всички замесени в тази инициатива.
0: Благодарим и на публиката.
1: Всички познати и приятели, които дойдоха, благодаря ви, че ни уважихте.
0: Джаз в цялата страна тази година в Хасково, Димитровград, Кърджали, 10, 11, 12 юни. Започнахме във Варна, преминахме през Бургас, след това стигнахме до Стара Загора и Плевен и ето, че в петото издание бяхме в тази част от страната, където сцената е толкова интегрирана и обвързана, че нямаше как да разделим общините. И ги представихме заедно, така и в Димитровград на сцената беше отново Димитър Русев, когато слушахме в Хасково. А сега да продължим с музиката, представена от Недялко Недялков, заедно с Петър Миланов. Ще ви предложа тяхната версия на Либертанго от Астор Пиецола. А тази пиеса Недялко Недялков избира за репертуара на създадената от него група Global Can. И така тя сега ще прозвучи в вариант дуо. Иначе началото на техния сет беше с родопска песен, така за да бъде усетена сцената, както е помолил Петър Миланов. След това продължи с композиция на Недялко Недялков, посветена на Пазарджик, след което музикантите се отпуснаха в свободна импровизация и на финала Либертанго в фолклорен аранжимент, така както приляга на музикалните интереси на Недялко Недялков и Петър Миланов и двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

0: Недялко Недялков, Петър Миланов и музиката на Пиацола, Либертанго с фолклорен мотив от сцената на джаз в цялата страна, 2026-та, пето издание, Хасково, Димитровград и Кърджали, втората част на концерта от Хасково. Представяме тази седмица в предаването ни за музика на живо, джаз емоции. Събота и неделя от 19 са повторенията. В първата част слушаме джаз апостола Димитър Русев и него в квартет с професионални музиканти, които тръгват в този път на изкуството чрез фестивала Хасково джаз. И това са Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. След това към тях се присъединява Дария Боева, която е от Хасково и учи в Националната музикална академия, така че имахме вокален квинтет. А във втората част на джаз емоции пък Недялко Недялков с Петър Миланов и Тети Кацарова с групата Bene Band. Знаем, Силвия Кацарова прекарва част от своите младежки години именно в Хасково. И също там за музиката се запалва Теди Кацарова, която сформира своя група. В нея са Мариан Николов, Илия Лазаров, Джей Дишлиев и Ивац Янков. А тази група пък отбеляза първия рожден ден в самия ден на 10 юни. Така че тези изпълнения от сцената на джаз в цялата страна имаха допълнителен празничен елемент. И тук е момента и за благодарности, и за съдействието и подкрепата на Община Хасково, Община Димитровград и комплекс Гарсон в Кърджали и социално отговорния бизнес, Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водеща компания за автомобили под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията и семейен хотел Естило Димитровград. Думи на Теди Кацарова преди изпълненията на Bene Band на сцената, като тук ще кажа, че освен че чухме новата песен «Точният момент», премиерно беше изпълнена Неонови залези. След малко аз пък ще ви предложа тяхната версия на песента Street Life. И да кажа, че Теди Кацарова и Bene Band са сред нашите участници в поредното издание на фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, джаз в Елинград. 15 юли, сцената на площад Николай Гиуров. Преди това ще чуем Джаз Боре, една формация на Савина и Борис Петков. А във втория ден, на 16 юли, премиерно проект на Биг Бен Благоевград с Румяна Коцева като специален участник. Нейния баща Златко Коцев е създател на легендарния ансамбъл Пирин, който и днес продължава своя славен път в изкуството. Това е една формация, която твори в Благоевград. И още един участник в този концерт, благоевградчанина Лъчезар Кацарски. Ходът е свободен 15-16 юли, джаз в Елинград и преди това работилници в Центъра за подкрепа за личностно развитие, обединен детски комплекс. И говорейки за джаз в цялата страна, да спомена още, че Петър Миланов, когато чухме преди малко, заедно с Христина Белева, които преди няколко дни бях в Бордо в Плевен, в нашата съвместна поредица, ще гостуват и в Кнежа за един концерт в парка. А в кафе Бордо в Плевен ще продължим на 22 юли, когато ще се срещнем с Мими Николова, Никола Попов, на пианото ще бъде Божидар Пенев и разбира се, отново ще слушаме музика с разбиране, говорейки за нея и споделяйки любовта си към музиката. Сега, Теди Кацарова от сцената на джаз в цялата страна.
1: Все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град. Усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
0: Благодаря, ние сме заедно.
1: Заповядайте, заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Бене Бенд и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град, градът на моето детство.
0: Днес, точно днес.
1: Happy birthday, момчета! И благодарим на Светлио. Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: Теди Кацарова, Бене Бенд и музика от концерта джаз в цялата страна в Хасково, от пътуващия фестивал на джаз общността, джаз в цялата страна, организиран от Джаз FM в събота и неделя в предаването ни за музика на живо, джаз емоции от 19 снимки можете да откриете сега в нашия Facebook, а през уикенда и в нашия Instagram. И докато слушахме Street Life тук в студиото, танцуваха млади таланти, триото The Emeralds. Това са Елиза, Марина, Ева и техният вокален педагог е тук при нас. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Добре заварили.
0: И така, нека да разкажем първо за вашата любов към музиката, скъпи деца. Кажете ни, защо обичате музиката, как тя ви въздейства, изобщо защо живота с музика е толкова хубав. Кой започва?
2: Добре, аз ще почна. Аз съм Марина. Музиката на мен ми помага да се чувствам добре и ме успокоява до някакъв принцип.
0: Така. Другите?
3: Аз съм Елиза и, както каза Марина, и мен музиката ме успокоява. Много харесва ми като изпълнение, пеене и да.
0: И остана да чуем.
4: Аз съм Ева и, както казаха другите две момичета, музиката наистина ме успокоява, но аз признавам, че мен по някой път ме изнервя.
0: А, така.
4: Признавам го. Но по някой път действа наистина успокояващо.
0: И така, сега Галя Коджаманова, която е ръководител на детска вокална група Смехоранчета. Да ви помоля да ни разкажете за тези прекрасни таланти и какво виждате
5: само
0: в тяхната.
5: Да започна от тяхната реплика. Мен ту ме изнервя, ту ме успокоява музиката. Зависи от много неща. Мисля, че е едно щастливо съчетание това трио, тъй като и трите пеят от доста малки. Ева е фаворит, т.е. Мисъл пее от 3 годишна в Смехоранчета. И по едни

0: Обясними причини, тъй като преди 2 години почти се разпадна по технически причини предишното ни трио DNA и аз бях много тъжна и казвам, не, трябва да се утеша, създавайки си ново трио. И просто каза се наистина, че съм успяла да ги подбера по най-добрия начин, като гласове, като музикалност, и това, че са приятелки, също е от голямо значение.
1: А те също така са и съученички в Националното музикално училище Любомир Пипков, нали
0: да,
1: така?
0: Да, те да. Нека да си кажат коя на какво свири.
1: Разкажете, да, защото те са да. Първо инструменталисти
0: да.
1: И след това вокалисти в трио Емералд и детска вокална група Смехоранчета. И така, кажете ни за своите инструменти.
2: Аз съм Елиза и свиря на пиано от 3-4 години, да.
3: Аз съм Марина и имам голямата привилегия да свира, да уча цигулка при госпожа Благородна Танева и свира от 5 годишна.
4: Mm-hmm. Аз съм Ева и също свира на цигулка. Аз съм в класа на госпожа Сара Панасян и много ви благодаря за това, че ми е учителка. Mm-hmm.
1: А Елиза, кой е твой преподавател?
2: Ами, аз съм в момента предишният ми преподавател беше Цвета Кунчева, но сега нямам, защото тя ще се пенсионира и ще се премести при друга госпожа.
1: Аха, и така продължавате всички напред в музиката. Защо? Ето сега и трите сте инструменталистки и същевременно пеете. Каква е разликата между това да свириш на инструмент и да пееш, и защо изобщо пеенето ви е така много нужно да го имате в своите музикални занимания? Разкажете за любовта конкретно към пеенето.
0: Ами те преди да бъдат инструменталистки започнаха да
1: пеят. Всъщност да,
0: да,
1: то е така обратно.
0: Много малки, така че предполагам, че това, че продължават да пеят по някакъв начин е способ за емоционално отреагиране, ако щете.
1: Mm-hmm.
0: Как предполагам, че нали, свикнали се, обичат да пеят и това, че продължават, си е някакъв шанс да се развиват и в тази посока, успоредно с инструментите и вече осъзнато и осмислено, защото децата, които свирят на инструмент, даже пеят и фразират различно.
1: Така е и винаги всички големи артисти отбелязват, че всеки певец трябва да бъде и инструменталист и добре да познава поне един музикален инструмент, за да бъде още по-добър в пеенето. Та, защо обичате да пеете и когато запеете, какво се случва с вас?
2: Ами, когато пея, някак си се чувствам по-добре на сцената. Тя ми придава повече енергия да си изкарам гласа и другите хора да почувстват моята енергия.
1: Каза Елиза, така?
3: Ами, Марина. Аз много е приятно и наистина трудно е да пееш, не е лесно, но като научиш, например, някоя песен, и ти става добре, защото си я научил и може да изпееш.
1: И Ева?
4: Когато пея, аз се чувствам себе си.
1: Да, песента...
0: Това обяснява нещата, да, до голяма степен.
1: Е
0: аз като човек,
1: искрена,
0: който е пял в екип на времето, няма нищо по-хубаво от това да си на сцена не сам, а наистина с съмишленици. Може би и това ви дава допълнително емоция и енергия, както каза Елиза.
1: Галя Коджаманова, вокален педагог, разкажете ни как работите с децата, как поддържате жив от тях интереса към музиката, който така или иначе го има, но нали, той трябва да расте, привързаността да става все по-близка, разбирането все по-дълбоко.
0: Имам два принципа. Единият е да опозная и много-много да зачитам индивидуалността на всяко дете. Втория принцип е репертуара, който избирам аз. Понякога с подмолни
1: средства,
0: средства да накарам смисъл, децата да харесат и те, особено когато аз съм убедена, че дадена песен ще подхожда на дете или на ансамбъл, за мен е много важно те да харесват това. И действително репертуара, нали, на сила никога няма да им се получи, ако пеят нещо, което не харесват. А всяка една нова песен пък е и ново предизвикателство, решава и технически, гласови и музикантски проблеми.
1: Да, и всичко трябва да е с много любов и огромно желание. Сега децата могат да ни попеят, нали?
0: Да, така? Разбира се. Ще изпеят част от Java Jive първо.
2: Добре, добре.
0: Ева дава тон.
4: Марина, ти си до... А ти си... Другото до... Горното.

0: Прекрасни, прекрасни. И те за това и женат толкова много награди на конкурси с
1: рано сутрин,
0: цялата страна.
1: Без разпяване, да. Малко по-трудно се пее, но децата винаги се справят чудесно. Те имат и вече нова авторска песен, направена специално за тях, по музика и аранжимент на Алекс Нушев и текст на Йоана Мирчева, която е съобразена с техните характери, темперамент и кой знае защо и не случайно се нарича, как момичета?
2: Swing
1: сестри. Swing сестри. Така че биха могли и от нея да запеят Маничко.
0: Ще чуем да. След Маничко. Нека да. Сега да разкажем за това какво предстои пред трио Emerald в най-близко време. Ще бъдете на сцената съвсем скоро в конкурс, нали така?
1: Да, заминаваме за Балчик следващата седмица, където ще се представят и с групата с Мехуранчета, и индивидуално някои от тях, и в трио.
0: Да.
1: Така че ще бъдат на сцена многократно следващата
2: седмица. За другата седмица, за конкурса, триото много сме се трудили. Правихме и ще правим още допълнителни репетиции, за да сме сигурни, че можем да го направим.
0: Точно така. Внимателната подготовка е ключ и така да. Задълбочената подготовка.
1: А скоро ми споделиха, и една тяхна мечта. Я кажете, каква идея
3: да
1: имате?
3: Нашата мечта е да си направим самостоятелен концерт на триото, но ще има още доста работа, докато намерим толкова репертуар.
1: Да.
0: Така е. Постепенно във времето, песен след песен, се изгражда репертуар. Чухме Елиза Марина, да, Ева, няколко думи за това, което предстои пред вас и така с какво чувство го очакваш?
4: За Бълчик, аз нямам търпение. Сигурно ще вземем някоя добра награда, според мен поне.
0: Със сигурност.
1: Ще прекарате добре и ще се представите добре, което е най-важното.
2: Да, то, защото е на морето, а сме с приятелки и там...
4: Това е най-важното.
2: Да.
0: Да, това чувство между вас да, да сте свързани с музиката, да сте свързани в музиката. И аз пък да кажа, че като член на журито на Evergreen Fest София, неведнъж съм имал възможността високо да оценя представянето на трио Emeralds и на детска вокална група Смехоранчета. И сега да кажем, че и през август ще чуем децата на Банско джаз фестивал.
1: Нямаме търпение. Аз специално съм много щастлива от този факт. Да. Те не са били досега. Аз заради Ани Ставрева, която е моя ученичка от 5 годишна, вече не работим заедно, но всяка година следя младежката сцена и адмирирам това да има и детска сцена. Просто е великолепно децата да се запознаят с този стил музика, защото който може джаз, може всичко.
0: Така е, джазът е една много стабилна основа, за да може в абсолютно всеки един музикален жанр с много вкус и с дълбоко чувство да се изразяваш след това. И така, сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал, пешеходната алея, предходен музей в началото на алеята на джаза на 9 август ще чуем трио Emerald. И сега да чуем откъс от новата песен, тъй като и Алекс Нушев почти винаги, когато не работи, слуша джаз FM, да. Може и да го поздравим направо.
1: Да, сега. Можем да го поздравим. Swing сестри.
4: За вас двете тона е ми.
1: Ева е абсолютистка и тя дава тон по тази причина.
0: Да.
5: Ние сме swing сестри, вътре в нас музика лети. Този так...
2: Чакай. Малко. Не можем да се хванем така. А, добре, давай.

0: Браво, браво, прекрасни сте деца. Много успехи ви желая.
1: Благодарим много.
0: Хареса ли ви в радиото?
1: Да.
0: И така, това е една толкова хубава възможност да споделяме музиката заедно. Както споделихме с триото The Emeralds, също така те пеят и в детска вокална група Смехоранчета с създател, ръководител Галя Коджаманова, като чухме аплодисменти за учителката.
2: Благодаря за поканата. Изключително приятно преживяване.
1: Да, наистина. Да, много беше хубаво.
0: Благодаря, Елиза, Марина, Ева, The Emeralds и част от Смехоранчета. Скоро на Банско джаз фестивал на 9 август на сцена Децата в джаза. Сега ще послушаме Манхатън Трансфър. Някак си отива след нашия разговор да продължим с тяхна песен.

0: Изложби на дипломираните от Националната художествена академия випуск 2026 в София и Бургас от 17 юни до 30 юли в поредица от изложбени пространства в двата града, разбира се, Галерия Академия на Националната художествена академия, Галерия Шипка 6 на Съюза на българските художници, но и още Галерия Сан Стефано, Сердика, също така художествената галерия към Националното училище по изящни изкуства Илия Петров, галерия на открито в градинката Кристал, триъгълната кула на Сердика към Рим София, галерия Куб към Топло Централа, галерия Automatic, Nova Art Space, One, Graphic Art, Unicredit Studio, Art Center, Bankia, галерия Ателие на Националната художествена академия, филиал Бургас, културен център Морско казино Бургас. За тези изложби на дипломираните от Националната художествена академия ще разговарям в следващите минути с заместник ректора на Националната художествена академия, професор доктор Здравка Василева. Добър ден и на добър час.
1: Здравейте.
0: И така,
1: здравейте, благодаря.
0: Тези изложби като стимул за студентите вече в приключване на пореден академичен етап да се представят на най-високо ниво. Как можем да ги опишем? Изложбите като творческо насърчение.
1: Точно така, хубаво го казахте. Много е приятно да видим нашите студенти в публичните пространства и в галериите, извън ателиетата, защото някак си така тяхната работа наистина заслужава това и мисля, че това дава едно голямо самочувствие за този важен старт в живота. И именно този старт така обединява общите ни усилия, нашите като преподаватели, като ментори, като хора, които са ги подкрепили 4 и повече години. И разбира се, това увенчава и техните усилия като млади творци, които търсят пътя си. Така че мисля, че тези изложби имат една много успешна и много добра формула.
0: Да, и това е начин самите млади артисти да се заявят в публичното пространство в момента на завършването на Националната художествена академия. Т.е. те не изпадат в период на безтегловност, на някакъв вакуум, а директно от учебните зали и ателиетата влизат в изложбените пространства, където от тук нататък те са призвани да бъдат през цялото време дълги години напред. Така че това е и началото на техния професионален творчески път.
1: Абсолютно,
0: директно,
1: да,
0: от учебната зала. Какво възпитава това от тях? Каква идея създава, когато разговаряте с тях, когато виждате как те се подготвят за тези изложби? Какво култивира тази възможност за представяне от тях още в самото начало?
1: Ами тази възможност е изключително важна по няколко така причини. Първо, че, както казах, това е естествената среда на произведението на изкуството, на твореца, работата му с галериите, с публиката. Много е важно така възпитаването и осмислянето на диалога с публиката. И аз съм удовлетворена, че в така изложбите, които вече се откриха и видяхме до сега, съществува този диалог, тази връзка. Младите ни колеги са много будни, активни и търсят всъщност така разговора с зрителя. Опитват се да привлекат публиката в диалог и така в контакт с произведенията. Те не са просто сами за себе си в експозиционната среда, напротив. Имат различни функции. И това е много важно. Това е една сериозна подготовка за бъдещите артисти, независимо в каква област те ще продължат. Дали ще се занимават с дизайн, дали ще се занимават с изящно или приложно изкуство. Така че отново казвам, че наистина така удовлетворени сме и взаимно е това нещо. Аз виждам и искрата и желанието в тях. Така започват пътя си много хубаво. Този шанс, който им даваме, мисля, че е много важен.
0: Да, и нещо, което и вие казахте, и от тук вземам повод за моя последен въпрос. Чувството за принадлежност, чувството за общност, защото това са едни общи изложби, които се подготвят не толкова в дух на надпревара, колкото в дух на принадлежност към Националната художествена академия и един вид благодарност за времето, което те са прекарали там заедно. Та, именно да. тази идея за общност как присъства в изложбите и отново какво предпоставя това чувство, в което те подготвят тези изложби напред за бъдещето?
1: Ами, ние така или иначе сме една общност, ние сме свързани. Бих казала, че те самите като поколение, отново ще се повторя, но търсят контакт, търсят връзка. Защото художникът преди 20 години беше някакси по-различен, как да кажа, правеше нещата наистина понякога сами за себе си, да бъде доволен и удовлетворен той, дали ще бъде разбран от публиката, нали, така. Е нещо съвсем различно, но днешното поколение е много по-отворено, много по-така добре артикулира днешния ден и проблемите на днешния ден, дори понякога ни ги подсказва по много интересен начин. Мисля, че понякога тази общност ги лишава от други неща, от един по-реалистичен, може би, поглед за живота, така да вникнат в по-суровата страна на живота, но виждам, че в тях има това критично мислене, има го този поглед реалистичен и всъщност общността и въобще академията възпитава и създава от тях, освен всички така качества на художници, наистина да умеят, как да кажа, да извлекат от живота и въобще от реалната среда, която между другото никак не е така понякога благосклонна към артистите, да извлекат позитиви в своята работа и всъщност да насочат вниманието на, не искам да кажа обикновените хора, но на останалите, на публиката, към едни важни неща, към едни важни неща, които са част от живота ни, но често не ги забелязваме.
0: И ето имаме възможност с тези произведения, създадени в този дух, да общуваме до 30 юли в различни галерии в София и Бургас. Благодаря ви много. Успех желая.
1: Благодаря ви.
0: Разговарях в изминалите минути с заместник ректора на Националната художествена академия, професор доктор Здравка Василева, за изложбата на дипломираните от Националната художествена академия випуск 2026. В различни галерийни и културни пространства и в София, и в Бургас, където Националната художествена академия има филиал до 30 юли. Подробности с точните дати на изложбите и пространства можете да откриете на сайта на Националната художествена академия nhea.bg. Вие сте с предаването Jazz Den.

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден и на финала на срещата ни за днешния ден. Поглед към едно събитие, което предстои, международния джаз конкурс в Букурещ, който започва от днес и продължава до 11-ти включително. С артисти от цял свят, включително и от България, Борис Петков ще бъде нашия представител там. А неговия престой в румънската столица се подпомага от посолството на България в Румъния с благодарност за съдействието. И с поглед напред към музиката, високите постижения в нея, отличното представене и вярвам наградите, които предстоят. Сега ще чуем Борис Петков с неговия концерт Награда от Банско джаз фестивал 2025 за отличното си представене на сцена Млади таланти през 24-та година. Той получи възможността за самостоятелен концерт на главната сцена. И покани Арнал Гаруфе, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, специален участник бе Викел Мазидо за едно паметно събитие, от което сега ще чуем «Не забравяй да се забавляваш». Споменавайки Вики Алмазидо, говорейки за Борис Петков, да кажа, че Борис Петков е първи лауреат на националния музикален конкурс Милчо Левиев. Във второто издание лауреат бе Александър Вичев, а в третото голямото отличие отива при Ангел и Лъчков. Резултатите бяха обявени вчера. Гран-при от община Пловдив получава той. Специалната награда Милчо Левиев от Сдружение за култура и образование Милчо Левиев, организатор в партньорство с община Пловдив на този конкурс и Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Ивайло Христов, който е от Русе, един много млад талант, който получи и специална награда за участие в Банско джаз академия. Специална награда за участие в Биг Бен джаз академия на БНР пък получи Павел Найденов, който се класира втори в първа възрастова група. Там начало е Алина Бойчева, трета Деница Колешова. Във втората възрастова група първата награда е за Николай Цветков, втората за Йоан Фотакиев и две трети награди за Атанас Стоев и Мария Симеонова. В трета възрастова група първа награда Светослав Славов, втора Ема Янчева, трета Теодор Грузданов. Специална награда от директора на НУМТИ Добрин Петков по случай 80-та годишнина на училището получи Мария Симеонова. Специална награда Милчо Левиев от Сдружение за култура и образование Милчо Левиев за Божидар Лазаров, а специалната награда Одеон за композиция от Тони Симичиева е за Берг Сопен. Еднократна стипендия за едногодишно обучение в Нов български университет получи Теодор Грузданов. Подробности на сайта и на фейсбук страницата на Национален музикален конкурс Милчо Левиев. Трето издание, което сега завършва с гала концерт в Дом на културата Борис Христов от 12 часа. Вече планираме едно продължение, което ще се случи през септември. Подробности очаквайте съвсем скоро в нашата програма. През следващата седмица ще се чуваме отново, само че от изнесено студио от Букурещ и ще разказвам както за международния джаз конкурс, така и за всичко, което предстои. Тук у нас наближава Банско джаз фестивал, на който Джаз FM е партньор. Ето чухме и преди малко Млади таланти, които ще бъдат на сцена Децата в джаза. Трио Emerald с ученички от Националното музикално училище Любомир Пипков. Те са и част от групата Смехоранчета. И също така с ръководител Галя Коджаманова. И също така всеки ден от 1 до 9 август ще се срещаме там в началото на алеята на джаза за най-младите джаз таланти. Ще имаме представители на Националните училища по изкуствата, Панайот Пипко в Плевен и Добри Христов в Варна с педагози съответно доктор Доротея Люцканова и Кремена Матева. Ще имаме ученици на Тери Сали, на Искра Милкова Ангелова, също така на Йордан Владев, на Даниела Станкова, на Руми Георгиева, която ни е много добре позната от музикалната ни сцена като професионален изпълнител, сега и вокален педагог.
При желание да се включите на тази сцена, трябва да пишете на svetoslav.nikolov@fest-bg.com. Тази сцена я създаваме заедно Баско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско, Банско джаз фестивал и Джаз FM. И така, Борис Петков, слушаме сега. Не забравяй да се забавляваш и едно изпълнение, с което той е родено от успеха. Желаем успех на представянето на Борис. Неговия конкурсен концерт ще бъде утре, още в първия ден на конкурса. Откриването е днес с специална програма. В идния петък ще чуем най-добрите групи от целия свят. И в събота е гала концерта и връчването на наградите. Тук ще кажа, че този конкурс е част от Europa Fest, организиран от JM Events. И в класическия раздел на фестивала преди години имах огромното щастие да връча първа награда на Емануил Иванов, който в последствие спечели конкурса Бозони. И така, сега като председател на журито, заедно с музиканти от Италия, Австралия и също така от Румъния, това е Петро Стоянов, композитор, който е от български произход, ще слушаме отново млади даровани от целия свят, за да ги подкрепим в техния път в музиката на международния джаз конкурс в Букурещ. Ето, Банско джаз фестивал, главна сцена, награда за Борис Петков, един концерт, Арнаул Гаруфе, Васил Хаджигородев, Стоян Инкулов. Не забравяй да се забавляваш!

0: wonderful.
1: The great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: Лятос неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента.

Здравейте, аз съм Таня Иванова. Love is the tender trap. С тази песен започнахме днес следобедни импровизации, изпълнение на Франк Синатра от началото на 60-те години. В предаването днес очаквайте днешната музикална премиера. Ще имам удоволствието да ви предложа записи от новия албум на тромпетистката Брия Сконбърг Индиго. Проектът излиза днес официално на пазара. Знаете, новата музика, премиерната музика звучи след 4 следобед. Сега продължаваме с едно сътрудничество на Оскар Питърсън и Бил Хендерсън. I've got a crush on you, се нарича песента, която ще слушаме. След това ще ви предложа концертно изпълнение на Ела Фицджералд от Зардис, а пък след него ще прозвучи един ремикс на Ела Фицджералд, направен от група The Fuzz.

Ремикс на Ella Fitzgerald, направен от група The Fuzz, The Girls in Love With You, сингъл от 2026 година. Сега продължаваме с най-лятната от всички летни песни, Summertime, само че ще чуем в инструментална версия, направена от Леон Ли Дорси, Харолд Мейбърн и Майк Кларк. Ще откриете в техния албум Thank You, Mr. Mayburn, който излезе през 2021 година.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте.
3: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте!

Ил Уинт, Чарли Хейдън и Нора Джонс, запис, който ще откриете в чудесния албум, пълен със специални гости вокалистки, Sophisticated Ladies, който излезе през 2011 година. Сега ще продължим със сътрудничество на Джин и Маркъс Бейлър, или както те наричат себе си Бейлър Project. Сътрудничеството е с пеещия барабанист Джеймисън Рос. Получил се много хубав запис, него пък ще откриете в албума на Бейлър Project Generations. Втори всъщност в дискографията на Бейлър Project. След това ще бъдем с Джазмия Хорн и Обри Джонсън. Обри Джонсън ще чуем с една песен на Джони Мичел.

Хубава песен на Джони Мичел и хубава интерпретация, направена от Обри Джонсън за нейния нов албум The Lively Air, който беше издаден през настоящата 2026 година. Повече за проекта разказваме в секцията Нова музика на сайта ни. Сега поглеждаме към най-горещото събитие на София, именно 15-то издание на фестивала A to Jazz. Фестивала започна вчера и продължава до неделя, включително с великолепна музика и толкова много възможности да бъдем заедно и да се забавляваме. За всичко това може да прочетете подробно както на нашия сайт, така и на сайта на фестивала. Вчера беше поставено началото с динамичната програма на World Music Showcase. В нея се включиха 12 проекта от различни кътчета на планетата. Сред участниците беше и една португалска певица, която вчера ви представих в нашия ефир. Това е Кристина Клара. Предлагам ви в следващите минути да чуем една нейна песен, преди да продължим с информация за програмата на A to Jazz.

Португалската певица Кристина Клара слушахме в изминалите минути. Вчера имахме удоволствието да я посрещнем на сцената на фестивала Ей ту Джаз. Тази вечер на главната сцена фестивала ще открият Хания Дереш трио, които са от Полша. След това на сцената излизат Ликейта трио с участието на Мириам Коне. А от 20 часа посрещаме Томоки Сандърс. Една, между другото, много интересна формация от Съединените американски щати. Предстои да издаде дебютния си албум малко по-късно от тази година. Създават хибридна музика между авангарда, електрониката и урбан звученето. И за финал тази вечер слушаме Miles Electric Band. Това е една група, която е ръководена от племенника на Miles Davis, Винс Уилбърн Джуниор. Той я създава през 2010 година, пък тази година, в която се навършва век от рождението на Miles, всъщност те представят специална програма и именно нея ще имаме възможност да чуем тази вечер от 21:30 часа на сцената на фестивала Ей ту Джаз. Само ще допълня, че част от Miles Electric Band е тромпетиста Кион Харолд. Не веднъж съм ви говорила за него, разбира се, и често ви пускам негови изпълнения. Много ми хареса преди няколко години участието му на фестивала Ей ту Джаз. Тогава беше с собствен проект и това, което ми направи впечатление, е, че сякаш свири като за последно. Раздава се изключително много на сцената и е много любопитно да се чуе на живо. Сега продължаваме с две изпълнения на Miles. Miles, 100 години от неговото рождение. Няма какво толкова да се каже за Miles, защото или трябва да се каже много, или просто да слушаме музиката, която ни е завещал, защото това е огромно богатство. Miles, който за мен е една абсолютно неизчерпаема вселена. Miles, който е истински празник на безграничното въображение. Така че продължаваме с две негови изпълнения и след това ще чуем една негова пиеса, която ще прозвучи интерпретирана от Майкъл Мейо, всъщност за версията си на 4. Той беше номиниран за награда Грами.

Майкъл Мейл, слушахме с композицията на Майлз Дейвис 4. А сега ще продължим с едно концертно изпълнение на Еми Уайнхаус, концертен запис от BBC. Life is a Losing Game се нарича песента, с която продължаваме напред в програмата на Jazz FM Radio.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

Михаил Йосифов секстет. Слушахме с композицията на Йосиф Цанков «Керванът». Много хубава интерпретация. Сега ще продължим с един запис от дебютния албум на легендарния Маршал Алън «New Dawn», който излезе миналата година и който, между другото, отбелязва 100 годишнината на Маршал Алън. Той започва да записва албума, когато е на 100. Наистина събитие и всъщност едно доказателство за това, че винаги можем да опитваме нови неща и че живота е пълен с изненади и винаги можем да посрещнем новата зора. Както гласи и заглавието на въпросния албум на Маршал Алън. А веднага след това ви очаква песен на Стиви Уондър в изпълнение на Стейси Кент.

Стейси Кент слушахме с песента на Стиви Уондър, запис от новия албум на вокалистката. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега предстои да ви предложа записи, които са от новия албум на носителката на награда Джуно, Брия Сконбърг. Този нов албум, който се нарича Индиго, излиза днес официално на пазара и аз имам удоволствието да ви предложа няколко записа от него. Това е албум, който всъщност се фокусира върху нещо много важно за самата Брия Сконбърг, защото тя често получава въпроси за това къде се срещат тромпета и гласа при нея. Помислих си, че би било интересно и предизвикателно да изследвам и двете неща, и това беше всичко. Това е основната провокация, за да се появи този албум. Той е записан с квартета на Брия, който се нарича Брас. Квартета включва Ерик Уилър на бас и Дариан Дъглас на барабани. Тук има и оркестрации, които са направени от носителя на Грами Гил Голдстейн. Той и свири и на пиано в албума. Изключително интересна музикална продукция, която включва и много интересен подбор на песни, песни, които познаваме в по-голямата си част, но не са никак лесни за изпълнение, и самата Брия Сконбърг казва, че се изисква известен опит, житейски опит, и след като го натрупаш, вече би могъл да посегнеш към песните, които тя е селектирала за своя нов албум, който се нарича Индиго. Сега предлагам да започнем с една от тези песни, за да я усетим, да усетим музикалната посока в проекта. След малко ще ви кажа, има и българско участие в този албум, но преди това нека да чуем наистина изпълнението, което съм подготвила. Това е песента Between the Devil and the Deep Blue Sea. И тази песен е свързана с дуалността, за която казах и в самото начало. Песента описва чувството, което изпитвам, когато ме питат дали съм певица, която свири на тромпет, или тромпетистка, която пее, казва Сконбърг. Това обобщава нещата. Сякаш си заседнал между две еднакво трудни решения, казва тя с усмивка на уста. Също така тромпета е огнената част, а вокалът е по-скоро дълбокото синьо море.

Between the Devil and the Deep Blue Sea, хубава версия на Брия Сконбърг от нейния нов албум Indigo, днес с премиера в ефира на Jazz FM Radio. Ако ви заинтригува музиката от албума, вече може да го откриете и в стриминг платформите, тъй като днес е официалната премиера на проекта. Обещах да ви кажа още малко за участниците в този албум, тъй като има и българско участие. Тук на цигулка слушаме Енчо Тодоров, между другото много успешен музикант в Съединените американски щати. Аз научих за него преди години от Петър Славов, който е работил с Енчо Тодоров. Енчо Тодоров е изключителен професионалист. Другият цигулар в този албум на Брия Сконбърг е Антуан Силбърман. Юко Найто Готай свири на виола, Емили Брауса на виолончело, Катлин Нестър аутфлейта и Чарлз Пилоу бас-кларинет. Това са музикантите, с които се оформя облика на този нов албум на Брия Сконбърг, както казвам, албум на дуалностите, малко или много, в който тя разпределя по някакъв свой начин, чрез своя усет, ролите си на вокалистка и тромпетистка. Следва сега да чуете версията на песента Мултиндиго.

Брия Скомбърг, слушаме днес с музика от нейния нов албум Индиго. Време е да чуем кавър версията на песента на Стинг Fragile, която между другото е доста интересен поглед към песента на Стинг. Не е стандартна версия. Тук ще се насладим на приглушения тромпет на Брия. А за избора да включи тази песен в своя албум, тя казва следното: добре дошли на моето парти, винаги има нещо старо, винаги има нещо ново и винаги има нещо по средата, което е било някак манипулирано. Това казва вокалистката и тромпетистка за своята версия на Fragile.

Брия Скомбърг слушаме в ефира на Jazz FM Radio. Току-що прозвуча нейната много любопитна версия на песента на Sting, Fragile. Надявам се, че ви е доставило удоволствие. Сега ще продължим и всъщност ще завършим прегледа на този албум обзора с песента, която поставя начало реално на този албум. Watch What Happens. Аз я оставих за финал, защото много харесвам посланието. И първо, това е песен на Мишел Легран. Мисля, че е класика, която всички ние много добре познаваме. Второ, много харесах прочита, който е направила Брия Скомбърг заедно с своите колеги. И третото нещо, което искам да споделя с вас, е всъщност посланието на самата Брия Скомбърг за Watch What Happens. То е следното. Тази песен е моето настоящо любовно писмо до човечеството. Надявам се, че ще надникнем в сърцата си и ще изградим автентични връзки.

Брия Скомбърг слушахме в изминалите минути с записи от нейния нов албум Индиго. Сега продължаваме с песен от друго ново заглавие. Сесил Маклорин Салвант издаде албум с оркестъра Метропол. И сега искам от него да ви предложа първия сингъл. Това е песента With Every Breath I Take.

Питърърски, Алън Паскуа и Скот Коли слушахме в изминалите минути едно красиво изпълнение от новия албум на Питър Ерскин. Сега ще се разделим с запис от новия албум, отличен с грами, на Нейт Смит. Всъщност от него избрах да чуем един хит на Pointer Sisters, интерпретиран от барабаниста, заедно с специалния гост Лейла Хатуей. Посрещаме Нейт Смит за първи път в България. Неговия концерт е в неделя на фестивала A2 Jazz. Забавлявайте се и хубави почивни дни от мен. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Ела в джаза. Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Алегра – заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra – фестивалът бижу на лятна София.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Бележитите гласове.

eternity. So take my hand with a fervent prayer.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.